My sweetheart, siling karabana. Zirg far gonya dendaro ge kona. Na na elena. Ya gere li tichi. Yeso ager sadin. Karra hunde kosaw. Gwene saide ne din. Na ne yele.